ama oba no nso se onya nkwa ono ani mu na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo adaka mre mu nyina e mame ye papa wowu ye busuafo busuapani ye wowu a ye sie ni mfie pitepepe ombe tie urade ne na wo masori afi adaka mre no mu te se nipa wo mu emproda ni we Freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa waye bone no ebeko atemu usori mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwe mu tan a ebebam uchi mutaya ebeye ho iti ye chema fri uomu akonkomo se uyo jidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye deal ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi esi we jimi se na uye adia ba abaya wa mami ubesi ya mano ye jina ye dibi ya usi umpebi we jimi pa odini jimi penye nchire odini jimi pedan kwa okai se dakro bekene ni eguso se wampie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa asori na omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom paye kanyamsem no ombeti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe bonia so o wasedodo ka wo kunia na o de ni panyina pempra na o de osori asi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kechro do anyi ani ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tinkrofo mo ya gidifo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no se light affliction ya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele hon utumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemye mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfani nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jim wansi uwa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kino na ye infeni osmavu po o katrain ye iti na ichimu dunsi an wase. Na say you see enti mitumo for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we ha okasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia omo ye bi enya de enipa ni so nyamsema wo muka honhun kronkron wo mu na wo muka nyame asem ka soro asem okyere wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bruso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e akyereye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu won seye da yesu ewradi yesu wo ye ni peduemu enam
na Yesu nkwa no so adadi ye ni padue mu if you say yeah ye tiasi da Yesu nti wo yi ye ma owuo na Yesu nkwa no so adadi ye honamo a ebewuo no mu iti owuo di juma ewo ye mu na enkwa di juma ewo mu mu na sey wo jidie honhom kro no enti sey ye watro se miji midi ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso na ye ni muse di wonyane erade yesu no benyane yenso na eni yesu na weye ni mu achre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye inti ena ye mpaba Nemom se ye hunam enini pay esempa. E muno huano, there is an inner man. E nipano dane fufro, o kran woho, hum no ho, o mung wuda. Se hunamu nieman ko ye mpa, hum no krano, e ko ye mawon. Se e base omu nifi was asisumpa, o mu o heaven da ho chen womu press the Lord. Se ni pinyin na puon we asimpa, nyankupon a jiwantum. Shadrach, Meshach, ni Abednego. Se, oma nkotu Nebuchadnezzar busu munti. Edu wong kotu jima yede, ashi wong. Se, ye nembre ya FM so, ensema ebeko so, ne muye jese, ade ubiye nyinya mini ana, ye nyina ye mkwaso, nankola nkiti nkiti kiti, mweni uso wo hini pe muwe. Ah, mkuma mwenye adisi yama nkoda hakano, ubiya isi yono omuko, jwe mo, sto mo, bibiya yono omoka. Eso asasi subu on for no sro abu on bim. Praise the Lord. Jesus inuamu ne fi heaven ebe genomo ebe ka Shadrach Meshach ni Abednego hon. Ma Nebuchadnezzar busun sum nini hun se ah. E yini pa mi ensana midi wongu genomo. Mi humba kubia otosu nai na ta die huati se nyankupon ba. Maminti amen. Yesu no nene nkrofu wa se nyankupon ni yirin wa oba. Nyame. Obo Adam no oyine mfim padie eno ode bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na Nebuchadnezzar wo jidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba etime pacho wo sakra o mamempo on sakra ya ompe wasem if you say ni boni a wo ye nyina ubeye han na de di akyere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete e mani nyo ohukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the Lord etino osmafo Paul kan wo se se nyankopon wo ya fa edie no ni pabetu mi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa wa japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kureje betoma manashe, se wye si jentumia ntumua osuru jeba betom, bibia beye grebu. Fa nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fa nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fa nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubeja yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no mewe no mudidi na su de jem na oyede. Na woshe, if you say, wen siye siye, ubi oha so, mi yuhe biye jame yiri ni mema enye bone, fa kwa mpapa so, yuhe bija wa yiri no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bukwa kotina, ni genia huto mu forever praise the Lord baby a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon sai rade na kan bi dimani agine sikanko a bi dimani agine asase nko a bi dimani agine kanko a bi dimani agire ayire ni kuno ne manko a de sofu ke de menwene ko ho dwene ko ho wai Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas se mpeti du mieno. Bible se. Lucas se mpeti du mieno. No wase.
na obu wɔn bɛsɛ nkyɛmudu nsia no wɔse obu wɔn bɛsɛ onipa bi a wɔyɛ ɔdefo asase so aba pii na osusu ne tirim sɛ menyɛ dɛn ɛfisɛ menni deɛ medi me nɔbae ɛbɛsie ɛna ɔse deɛ mɛyɛ nie mɛdwiri m'asan na mɛsi akɛseɛ na ɛhɔ ɛna medi me nɔbae nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛsie papa no yɛ kuani te sɛ neɛ naa no best farmer bank for money sika bebree no iti obeye best man farmer in the nation and a ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso framma faso asase no bibia e correct no hu se se nia no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa iti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ne kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwen se obeye saade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de niam anugu so a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni papi om no anse wu ya dansa o kra no nwuda wo ohohom ne nwuda onipa bia ne seye ti se den bi a wa han a wotim owiase wutua kwa wo mfa dan no nkɔ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho na e de koto mɔkyere ye ho ayie wi ho apetɛhye san prepra na emrante egu ka mu yesi wo wuni e bose ne ka na kɔ hwetu na edu no ma sɛ ye wo oh da be ni pa ni bete no mo hu se wiase nyɛ no ani there's more beyond this world iti papa no kra sa pɛ so be kan che ni kra se didi nom na woni ema pia wasie sia ma wa he ube wanye adwuma bi okura ehia woda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anadwia obegye okura efruwensem the most important part in your body your soul and spirit ekọ okura no hom no ko ni ema wasie sia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia ana odi tu ato so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no dia mro brain ni ekeka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam enoma wasiesie no beye hwan dia ose sara na die ohihye ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no ye dey otie etie da woni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom e ye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na se tire nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwagye aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no wo makọ heavy akọ transia dida eni awieye steven wasa sisu ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abọ bra kronkron ne bra tren ne for receive for na twero for de no mu nim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabọ so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abọ so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutu ye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre nipa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo e te se jema mema de ama ye lance sisi obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de wo fu kure chi pe hey wa bo musio mu nyina bo musio mon sacra bo adwe no sra he bara ye dey abei su trust ni mon pa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo papa papa pa e wo so sacra wa dwe atenia wudi wo yira ene mano ni bapa osi ni tisa biye chie na susa adankon
Se ni titi se breche ya. Unye breche ma mi nonu siye breche ba. Unye adanku ma mi nonu siye adanku ba. You don't know what you are. Unye msese anema yine do uko hela da. Usakra. Nye mi yi santo. Atenye fini nye manu yine fi wakumu. Jesus betrawa. On kanchre wu da se. Kanchre wu base na susa adanku. Unye msi nyamia bobano perfectly. Unye weni mwa de inti na mwa bano sa. Dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje onkwa every sane ma boni ni nyina nfa hwa hwa se me kwa so ya bombo si ya chem ni me ko heaven uti wani ana o da jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu obi hu abontin sufu obi hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so obi wo kristo mu a o ya body e fufro ni ma da da ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase Se ne wuni ya shed disuye ya se, se ubi sayen se, niye ma etranhoda niye nisi su anase niye ma entranhoda. Bompaye se, ene niye ya tiye, maninye mkwa, eni asumbye ma ye tiye fu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa, baibu mudiye nubi. Ayutumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se diye di seven ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi ye dida enye yewye. Radime bompaye se, ubi biara, Oshwe weni mno wakane bwone radi hunu mbona fachene sene washe bono. Ama nye bianso abone diabo radi bra uji wamboni juu on yare juu on hiya juu on kane wa amani yenina. O Yesu demo enaye bompaye asafununka amen. Nyame ontu nubwa sipanu ishirao.

0: dumienu noa o se ifi osuboni yohane bresu besi ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa weni abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo meni abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se utsi wadwin pi se ukon bedo heaven o pese o ko heaven a enye adiketua nenso ni nyine mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi ado mba tu nyankopon ne adom so no be hu nyame ani mo nyam e wo Kristo suma kwantuo mu ti no smafo no ka kire nse nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti e free bebi a ye wo ni akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehuo mu enso wo se emane nhaw kra eye mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo duru fie na wo kogi wa home afebo dia mani bi a wo fo mu ansa na wakɔ heaven no o se eye mretie bi bibia wo bɛyɛ wo awurade dem no mayɛ mfa ayeyie ɛne aseda ɛne animonyam ɛma onyankopɔn obi a ɔse menni hwe obi a ɔsɔre da bia ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da korɔ ɔkɔ asɔre ne na agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a enipa no oni nine pa yede mpaboa yede ehyem na hwa wo shase no se rade fa che me se me boss bo ama me nine se me ni mpaboa mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye de a na e wontu me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia mai momie nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne na na sepa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre o munim ne frɛ na wo fufuro o mabra bon sisan no ne se boni om de koye no na o muda su tim ibinim wu o mo boni mu kwagye wo nya kwagye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven the whole train eye ade a wo so te ase ese sa nkwagye aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa paul si se ye mu nkwagye kese ti se ye bedwane afri mo sei ya nkwagye we na yesu ka ho asem che nicodemus o si si se na me nku rua me na me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se nicodemus awom wo degrees akese doctor in divinity ibinmo ye professor for niade awom fi wo busuam na ofie omfue ni homanya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom ti se lazarus ti se mi amigina utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinmo nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wrefi se so kan ne gu so a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ye wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo woni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho se basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ho nkro kra ebi ni musu nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ni ne kika ka ho ne mo ni nyina emu no omu we ni da so ni arishi mu se da kro me ba be wo enya koda da me na so praise the lord e de mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyina emu se ne be ya awo de dra onkaya no baku kra. Praise the Lord. Sa pepe pena minu mi no so so. Se ye tri anamo inama kwentio ma ye ko heaven. Inim se dakri be drufie. Uwiam foye nruhu a yesu ba rapture diembo ko. Iti enam sahadie ni ntina wose ye fe hon niye yi nyamia ye niye di nyamia se e wubibie mre pane mre bonimu mwombe ye yi nyamia ye. Praise the Lord. Mi se emre pane diye mre bonimu mwombe ye yi nyamia ye. Niye nana se niye mani hun se niya woye niye ni so mwombe ye vre mfridi nyanko pon e ye maye mwombe yanko su nyina ye. Psalm 69. Me kain, verse 30 and 31. O se, me de jun to be yi nyanko pon diyan ye. Me ni kobo wo menu, me insep me boto ni mo me wote krema de menu. A me tu me de yi nyanko pon a ye. Na me de asedama kamfo no praise the Lord. O se, na ebe so e redie ni ye. Asini na mchi nini ya, owo e mei. Na hoof anase ne nan emu apaya ti se o she ni kotu no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyamia ye si wo sika o ene sika o me nyamia ye e wo ba bi da o ene ba bi da o me nyamia ye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumia ye dey. Inya miya ye. Adi nyine emu. Mumba ye nyi unyanku pwaye. Efon bebi no. Nyinti wosi unyanku pwaye ni se. Nyame ni su. Ni bany. E ni se diye ni do isitie. Se diye ni tumi isitie. Se niya ni kronkron isitie. Se niya ni mubru hunu isitie. Se niya ni papaye isitie. Se de na dom esitie yankopon we yina ono anka ubie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mu ngu na mu kwaje mu ayeko so ni mo bro hun ti onye ni sa wa maye mretinten se emfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yira ni wo hwen se ni pe nyina be sakra adwe ye yankwa mo mie hwe de nyame aye ni nyina ye wo hun. Because of his attribute, the su, and then the bani, brapa pebi a wo a opesi yensu yenye bi. O si inyamiye because of his worthiness. Seni nyankopon isi sombofa. O si efe enuhu, yeji unyankopon aye. Se wo kain edisem iti enum, na okasafa unyankopon hu, seni usi sombofa, the sentino, osro abofo dom nyina omu de omu nim se awose omu de ni munyamo hye emanyankopon omu yi na ye osro juma omu di anono enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the Lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hye ase wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon eko si du nine na wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiasi na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese e kan se aguama a wukum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahode ni enidi ni animonyam eni nhira na abode e wo sro ni asase so nya sase ase ene eposo ni de ewo mu nyina mete se wo se enhira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ene aguama no dada na te ase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amentra se mfonse nsumwa no emwa re ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso doso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisofo iti enum Ichemu eduono no. Ephesians chapter 5 verse 20. Ephesians 4 iti enum ichemu eduono. Ose muna eje nyankopon ase da ade nyina ho. Ye Awurade Yesu Kristo demo. Hallelujah. Mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo sro mo. Enne nyankopon ase wo ade nyina. Bibiem Bible si enna unyankopon ase. Enne unyankopon ham so da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sombo ena me ye adwuma. Nyame ahwa me adwuma ni nyina asempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mo yesum le be yesum nsem ni mo se wo hwe die nyame aya bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kin kan wo nhira makoma ko na wo be hu se Nkopon oyɛ ade kɛse ayɛ dɛ amaw. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Wo be dwiri wo sɛ de Nyankopon ayɛ amaw. Nti bere bia no nyɛ bibi ɛhwɛ ho da Nyankopon ase na yi na yɛ wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae eti baako. Me kan nyichemu dumie no no. Colossians 1 12. Ada jenyanku aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo ewo han mu no ase se we yiye free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke intumento onumu ene yenya ogia ene boni fefre no. Praise the Lord. Se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo say we didim po yede enye o de say what's me de say kure nam say ne wiase trace ase enti obitum ko majaji sika na ye to asem na twi baby we di bimpa ese wo sumo ho na eboyem na ye bufo oh enam say enti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie na obitum yedi obi a won sakra wa dwin bia na wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu ene nya ogia ene boni fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven. Praise the Lord. Bibi wo esu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ne mreboni mu yinyame aye ma wure mfiri di nyame aye menye boni aye menkasa kasa tie nyankopon. Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enwotwe no. First Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni di nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo nyame aye usoria uyari o uhu odin yinyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se be ba kasa medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi abrechi odi nantwie baba abedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa osemeyye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a hena sori anopa yade nyame ase mframa ye home enanase nsu da bi o man mframa home. So ojai da kro se o ma obi from ahome a the whole world nipe wo munyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho din pa ade chi wo sori a stroke opegya ne nan ye dai opegya wakampom ise be man so ko hospital imu ahenye sori na ho din wo ye ho a ye kai de yakopon ase so ni nyina de biro ade man ya ho din de kwen bia so me nyi city e matro sem na yakopon si ne ni gye ya seda ni ya ye ye ho Ewurade Yesu Kristo osa akwatafoɔ edu ayare na emu enkron de omunya ayare sa na otelo obi akoba bi ofri bae de baako no duru kwa ma omunyina duru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofoɔ ti eya no si de bi enyame ayama me na sondodo kwate wo me hu mentumi nko nipo kwa tewo me humentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se manya wo kwan po na obedomi esia ma me miso mensesu atwitwa midi posade enyeye na se ne yankopon hume mobo na wasame yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin ka ho nkyro look and say party do nso chemu dun soni dun otwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yaresa wo san na chi e de ne kase be yi yankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne nan se dana se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onenani ye nko ose ni se sori ko ujidi aye dai ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwenechi omo anso nim se wona ma odi doma san wata ade ano na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy eno si Jesus midawasi. Jesus kan sa se mwe chre yense. So ye bibi maya. Mi enye radi akawi akawi neka se radi de waya maya ni ye da wansi. Ni juwa ye tonton ye kamfo ye shewe ni monyam. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We si si biye bi a ye friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mama mwa komantutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini tra bie pii o magyafie me konma kosiesie baabi amamo na se me ko na se me kosiesie baabi me mamo a me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono monso mo aye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia breeding din din wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no te se na esie esue bibia fa aseda ho so ye obi ade bia wo bo nyame so bo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye ti de bia fa ye ye shema no na me sorry amakai no madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munyam nka wo din praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam gidie so dia gye mu mfiri mu aye yakopon che de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de yakopon ase enipa pi ene yakopon efre wo bra ye sakra ni mu bi oha ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na osi mo ampesa mu di mu homa yesu mo mre ni mo me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre owie na osi wa wo pesa odu homa urade na ye ho kese ni papi wo mi koy nyame nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi ejina bedru samria na 46 years ni pa me he na omo sakra sa da na omo da so jina jidie no mu iti nye ye kane se se nyamiye wa dom nese wa ma unkwajie nase wa osiesie unkwajie ama nese wa diyama wa ewa se wa denya nkopo ase enye nonko ewa se wa denya miya se enam gye a wogye frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛn sɛneɛ ɛbɛyɛ a bɛtumi ate yɛn ho afiri bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ɛte wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ani wɔ fie binom sɔre a ɔma nkontɔkɔ a womu ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a womu ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛn nkontɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛn a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma yɛte aseɛ wɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔdeɛ mbɛkɔ heaven na nnipa wɔsiesie ne yɛn nso yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ nti sɛ woka petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no ɔsi nhyira nka yɛ awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wofiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onnuane ɛtumi porɔ nneɛma a nyamede ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho nni dɛm ɛmpa ntadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mmie no a wɔnam gyidie so ɛwɛn mu nyankopɔn tumi mu de kɔ nkwagye a wasiesie sɛ wobɛyi nadie ɛberɛ a ɛdi akyire no mu praise the lord we are kept by the power of god nyame de ne tumi ɛkora yɛn sɛne bɛɛ yɛbɛtumi aduru sɛ agyapadeɛ no ho wɔ soro ahemman mu ɛnem nyankopɔn adom mmɔborɔhunu ne papayɛ wohwɛ adom a wɔde adom yɛ abrabɔ mu sɛ nnipa pii apem atoto nifa ɔpi de toto benkum yɛdeɛ ɛbi nka yɛn yɛne nko a ne yɛde hwɛ ne ho abɔnefoɔ akatua adɔfo nom ɔma yɛnte aseɛ sɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ ne kwanbie pii ɛna ɔde ama yɛn mpaebɔ mu ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn no ho ne ɛde nyame ase ɛbɔ mpaeɛ nyame tie yɛ mpaebɔ ɛwɔ sɛ ɛyi na yɛ ne ɛda no ase wɔ ho ɛnam n'asɛm a ɔde ama yɛn david sɛ w'asɛm yɛ meka nase kanea ne mekwan so han wiase yɛ sum ɛbɛde na wɔtumi afa sɛ wiase ma wɔnni nyame asɛm ɛyɛ akwankyerɛ a wobɛkɔ ne sɛ ebinom na mu saa ɔmkɔpie gyem ɔmkɔpie sum kabi mu ɔmahu sɛ ɔmayɛ mfomsoɔ ɔmapo nyame ne n'asɛm ɛnyɛ nwanwa jeremia ɔsi nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wɔwɔ ebinom fa ne sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ sɛ wɔbɛsɔre no afa bible akenkan wokɔ asɛ wokura bible da bia na wote bible ho ɔmfiri sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ daabi ɛnyɛ mmerɛ sɛ yɛ ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛde nyame ase tɔ da wo werɛ tumi ho woyɛ wo ho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no wahyɛ wo de no wahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔhunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho na yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the lord adɔfo nom nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛnneɛ bɛsi abrabɔ mu mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔko ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no Ai nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔm awu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkogo nti nnipa a ɔdi bɔne no monyi no mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mo wɛn kuro ne nea ɛkeka ka ho nyinaa ɔnyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wɔl no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu fo ne tumi nyankopɔn m'anim menua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yɛwani firi nea wo ne no ɔko nnafo ani tu nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsia nkyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔabramano Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ nti wɔma bra mo mu gate pa a watch man fu kra totro bento so obi yi ni ti on be bo abense na be on be kwa ko kunu mo kunku sankrofo no nyina we nyina echi o si obi mfredi na obi sumbom na eradi kanchre Joshua se hwe be di Jericho eni ni hine ne akofofo no nyina ma she on sa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase mo yesa anko 6 days da etoso nsono beko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a ekono no mo di nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bose mo hyene totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no Omanu hrubo osike siye. Na ofesio no shifo mu tim. Ofesio no shifo mu sey tim. Na omanu fruko krono mu. Wunyina kwa wenim. Eten na ufa krono. Praise the Lord. Sini nyanku poncho ono sababe peno ye. Dena mecho. Afesio pi echaye mwishia. Ohia fesio emubu maye mpie nko ahonyam mesi ayeye bebubu ohia fesio frie nso ebinu mafesio aka wanhye moye yade afesio si shase ni yi nyame aya afesio yare afesio behwie ebedwire egu ebeko ayaresem ene mepi ebinu mu de ye bone mom nyuma omutranse nipa de oya wontumi nya bone wonya bone ye nso awuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko Ose adi hunu bia no bia o di tro no di boni bia ntumi nko heaven. Na mema me papa wa nko heaven wi ase aba emfa so be na oso. Enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumi di nkunim di abrain. E de na menkan kyeron fa Jehoshaphat. Ohini a wo ye trene ni. A wo de na koma nyina me nyankopon. Enti se na ahemfo adodo na egunsam abosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no. Jehoshaphat ye holy king. Righteous kid. Oni bonsamu ni hwiye. Oni nsamamfre ni hwiye. Oni abosonsomfo ni hwiye. Nti e baaye ni se owo ha na aman miensa ka wo mu bom. Se omu ba be peche wo be twashe Juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina. Na okɔ bompo ne ne manfo nyina kyen kɔ bompae. Ne Nyankopɔn ka kyerɛ wo se enkuni ma medi ma Joshua e wo apam de dem ho no a. A omu bo seni a yeye nkuni ba enu ana mpese mo di ye juma. Nti omu epe kwefu onu omu bonyo mu bi okokon. An kwefu ni dike on bonyo. Menemre uye sa adena si ubi abesiro. Nika se wa jwin ya ko dich. Uye ndi ya mfasi ubi eni su bibi akan wa jwini. Eti omu ye ni sa pepe pe. Na ufye Chronicles, Second Chronicles, Hebrews, semu oma etosu miye nunua. Ube tini ya mekana si. Nyankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa papa ebra tamfo no ehu nyametumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 now sorry anopututu no fredi ko tekwa esre so no fredi no Jehoshaphat jina ene o kan se Juda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopon ni na mu betim Na mwenye ne difo nsuni na mubediye. Na oneo mainu tuwe jina. Uyia jontufuwa watuwe radi jom jina ye. Awa kikakron kromo. Na ufri edie no. Udi won. A we mianwenim. Na wakase. Mune radi ase. Na nadweye wohoda. Praise the Lord. Ebre ufri jontuwa niya yeye ase no. Tio. Ebre ufri e jontuwa niya yeye ase. Radi ma atefuwa ba ama mfuwa. Mwabu ne se bipofu oso. A oba Yuda so ono so. Na waka wongui. Praise the Lord. Na amonfo. Eni mwabu fono sori tieti asa bipofu sono. Wifi weye. Nipa omono koto ashe Yuda so no. Wifi ose ade na hwe mse. Nwa wone sika niso. Ose ade na so disika. Ono so awone so. Oma kumkumo omono. Yanko pono no. Tumia ewo ayeye mono no. tiensu ye yi nyame ya ya tamfo na ne bekunkun ho oma ne bekun etia wo ho na ye nya ye mfa ahodie wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nsusu oma nye boni omukokan nyame asem etutu honhom money ifra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika free sadie ne mu no bufui onko bo charge kese ne che Paul ne Silas they want to efiasi kan won preachi chiri won nine ebo nhoma mu ni ade ti bro mu wo ho no Paul ne Silas anka senti nyame oma mu nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atoye budin ye di ye juma na watena ho sa de bi oma nka sa kasa fon na nche yakopon ti ne omo ye ne se omo hiasi etu nyom e yi yakopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ni nsenkyere ni a etumoye oye ma Joshua ewo Jericho bro mu kokko oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase fiso kain asomafo humanity du nsenkye ma du nonom ni adu nu nsia na osi na desio mu no Paul ne Silas bompa eto jom ema wo Yakobon praise the Lord nipa ya chuo mahwe wo mu makanyam semnia ya bro ya bo mu mamoje pramo mu omo tru jum yi Yakobon aye praise the Lord na enyiduafo no tie na mpofre mara asase wo so kese mafiase no enyina so wo soi na mrumu hwara apro no nyina buibui na wo nyina nhoma mu sane sane praise the Lord ofiasi hwefo no ti ne ne ohu se tani emanesie no unim se prison fo no nyina adwane ti no preso oku no ho na Paul ne Silas ti mu se nyoho boni nyina wa no se what e puna biem puma biem ohuma mu atete moda so wa ha enye mo hu se mu obi bia mi ni bi obi a wo gidi ni wo obi bia wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dean or ye judge or ye professor who will be bia sankrofo no ni bi wo won kwaje duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bo nyame dia na o mo bofuno o mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mu duduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ne Silas o mo ye bebi o mo bebi e bra wo che wa wo don ko gu afia se na that it no kutini nya wa wo so panchisa na wo twen wasisa na nansense wo na de wo ko na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ekika account se ne ne binu moye enso brand century ni ni siye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewura no meso minye den na mensa kan ya mu no bi na wo se yewrade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon ahwikire mremu omutu nyumi nyame aye emuje pramo omo oma mbo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi ne otie nkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa uhwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a oni na koma e wo na koma mo ontumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo somo ya fofra ko no bede na yo hwam bede na ma hwehwe nyame a kyira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi Paul ne Silas wo edru bra e wo se idi aye ye aseda enimo nyam emu yankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in Seattle my ahodin power my kekan ye ho na ye tiase nye ni pe de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame a sori hwe ne ho na yi nyame aye nti ene nyame na sema wo ka kire nse ibi bie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na inshira e wo ne nse ye yi na ya obeye nsenkyere ne bebre baby a obi a ne mo mpa ye ye nko Yakobon ni ye wa no na bo mpa ye ka kire Yakobon emre twemo no odie sobo nkwa na obo nyame ni nyaminye wei nyaminye wei so wo kɔsɔ da bia na hwɛ di nyaminye ya wotumi nyi nyame aye da ne mo hwɛ di waya mom wi na ya dia ka no obei ni nyina mom nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopɔ aye awari ekoyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kunu uni kunu nyame aye ayeye mu onsenkyere ne ebetumi apie ode ka ode ka nyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mu yenyi nyankopɔ aye nyame a otumi ebro tumi nyina so eda wase enenso wasema ode amaye ebo mpa yeso bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye bo mpa yeso bema ya dom tumi ne ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye Yesu Kristo de mu mpa ne so betre won sa wo nkrofo so amani bia obi bia wrade trom safa kan ne yi fri ho O Yesu Kristo din kese na mune ebo mpaye ya safo nunka. Amen. Amen. Mishra opa.
1: Ni mwini. Ampa manonka emu mwesem. Na metachile ma enkana adasem. Empare mese. Mebu mobim. Mima wenye umu diye emfri mehondi bekwa kusise. Meje emu. Mikura mitri ni emu dendende na minye emu. Makuma emu mefo. Mine bia ho metamfo nyese obonefo na de oma ne ho so tia me no enyese omumuyefo na de ani obonefo ani da so bra wotwa ne nkwaso bra onyankopon twe ne kra kro no onyankopon beti ne sufre bra ahohiahia beba ne so no ana anase ne ni beji otumfo ho obefro onyankopon bre nyina mu ana mekyere mu onyankopon ensa ho asem de ewo otumfo ho no means so Fia mu de mu nyina mu ahunu na adan na moda so de ahuhusem yi ni onipa obonifo chefa onya no onyankopon ho ne nhyesofo agyapade a onya no otumfo nsem se ne madɔ so a wɔdɔ so ma afra na wo a ofi ne mu no aduane me won ne nipa a obeka no owuya de mu na obesie won na ne kunafo nsu se oboa jita anu se mfuturo na osiesie ntade sodate a Osiesie die nanso otinini no behye na dwete no de odibem no bechemu osini dan sa bubum aba na te sesese a oyemfo ye okoda no oyodefo enso onda so nyesa bio obebue nani no oni ho bio ehunye die fa no se nsuo anadwo na ehum ewia no koro epoyem frama so anoko na ehwim no efri ne tenabea na otugu ne so na oni ne ho adona dwania na opedwania fri ne nsem Obo bo nsema gunso. Mwa bo nso hwrema

baako ekosi du samre ye mra na enkenya mre pa wo asafo edi nkan no mo enkenya ne ehwehwe ama Ghana ehwehwe ama wiase nyina se ansa na Yesu beba no o nyame nkan be Kenya wo ho bio kan beba besre wiase bio manipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso o mu hunu nyame no mu hu heaven no mu hu enkwanko o manyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa asumafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne ri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom ma kwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwaje a ne nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se baso no nu e kan sika se mo kan sasese mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na Abraham ka kire lot no wasi ye nua no made ti na wasi ye kon asase su aye tran fie sei kakra bi ne ekọ iti misira o basum dwe mra ye ntem wai asum dwe eka kronkron ye ho ne ye de ko heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minua fa wai iti samre ananias ne ne yire safera oma to asase Barnabas ne di nkan ton ne de na oba ye no si Peter ma hu se nyankopo adwuma no hie sika ti me wasase bi makoton me di hu sika nyina ba se ne ebe di bebo nyame adwuma e na ofre ne yire se ni monyam a Barnabas nya wo se ensu nya bie ye be ton ne mo ye di nyansa be to ho ye first kan nyina ko ne mo ye kwa e be ka se di sika nyina ko e ne nipa pititi aso de tro o ma fa na gudie omunim se hell no mo kro Iti ya munu muha, ebre uwe pena Peter kache nse, ade inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi trochle hon kron kron. Hon kron kron, o ye personality. Ti se nipa ye wate nkanye huna die ni bibia ano. Iti nipa nupi fade se hon kron kron diye mframa keke. Debi, oye nipa, bi, subaya nati biye biye nipa wano ewo munu, ono susu ubi. Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den a kire no oka ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko ne yire susu wonim ne asie oba ya na bitte bisan se praise the lord hallelujah ne mamin praise the lord enye asem ketua wo beti di baby a na oka kire ni se asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kase sikana modijie enwana modijie yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu suye ye pesi ye sheki ya hon kakra. Sapepe pedi ya dijie. No sewe, grofo mko si wukunu, omunane buboho. Minim danu sene yusu yato na yatiche mo, omunane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro di agroso uko heavy. Ube dru wami awe. Usakra. Uni tro ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre wamo se. Mweje mufri ni mune oponsam. Akono die na mweye. Udi tro ayaha jine ode nsium. Nani huwa tono. Jare kama. Usere ya nwa di tro di agro. E tro di nipa e ko ama ni huno kro. Tise wuni mwa. Asumafu wunyuma no eti du mieno. Cheme diyonu kusie diyonu na herodon su sori jinae. Ne nkrofuwa omu kenya nkupuase mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni aje. Se nkrofuwa soram di nyamse mo hayensa. Omu. Ti omu nyan se ma uko boni hukure na usuru. Na boni susu meni ya meyede. Debi ye buaw. Ye peso oti asye se. E didane ye nye diprekon. E wiasi ha wu nye mfie se. En waka wenye gusu wu wumu. Ka krebi na uko. Uko hevi ya ye beta sinso uko deji mafibo. Nyamin si sana se mnia waka na enwane bebomu. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumi niya huwa dimbi oho e bebomu mu. Nye wa huwa dini ya di sakra. One nye utumi. E ye nyame huwa mu na ebomu. Nyamia dumu bomu. Nyamia huwa dini bomu. Na nye utumi fo hunamnu upen tumi nyeno. Wa huwa

wo ho a ebibubu anye ne nyina to agu ameatumi adi wachi akọ heaven. Praise the Lord. E de senior know I'm rest nipa kakra bi na kọ ye no few in the narrow way enen su nipa kakra bi na nam ekwan hia hia na kọ nkomu no ho anye se nyankopon tri mo din no mpese nipa kro nemom nipa empese oye sitie menyame asem ono apese obone kwan ode kọ heaven so mpacho onye heaven ye wo de o ni ani dia no no wa kire kwan yesu si mini kwan no kra ne nkwa obi enkwa eja ne nche eja no wo heaven jesu na me so lord to emre so enipa omo wo sodom eni gomora nyina tu ohoma bone akese ne nketua bone ene bubobba wiase na yesi ebibidi lgbt ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure ni pomo mo motena se mekwa kwa shikuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese o wo ye keto o wo ye sikani o wo ye hiani o wo wo din o wo ni din o wo ye broni o wo ye bibini o eja ne da ho ye dey etwe o itinya nkofa bibia mefore o man no memfa bibia wo musio mefore o man no memfa echiwade e bo man mese o man no when you hell be kwa won ko akọ menye ni gana ha eti enipa o mentie nyankopon asemu nyinara bible ma eti asese atemu e bai se wo pese wo fa sa kwan hia hia no so a enye wo na wo be kire nyame ne a wo nyame ne be kire o ne wo se wo ye nti wo se enipa o ma ye krado so mpese o mo fa sa kwan no so no e wo se bibia ye frani boni bia se ye keto ase ye kese ye dani wechiri echre bone ne fo enihwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untumi mfa bone kakra bi nhyew ho utu kwan akọ aburochire no afa koke kakra bi wafa wi kakra bi udro ne bi sa se are na odi we ahyew so eye kakra bi kakra bi ni timu do ko prison mani ye ye bone kakra bi timu do ko prison me pacho me mani mo hu se beden metumi eja bone ye nyame ne be boa mu otumi eja bone ye asofo bi akam na ko nipa kuma mu wo ma adwene mu wo kra na ohum na onipa duam se nipa de oye den a wontumi nyai bone ye ye ntumi nyai bone ye nti na yesu kristo free sra hima mu bae ene ofa sola wo ye ni bone fo nyina mu adikan na ose san no ma be ohun tini a odin kan ewo agidifo ni nyame adifo nyina mu eti nyame ye bibia menfo wadwen ketua wei ni wani ketua wei ni wo ontia se ketua ka se bede na ye nyame na si wo ye se ni osisa so na obetumi asisa menu mie no se ni osisa samaria ni ba tutu ni no no tumu gina bonte kan nyamsem twen kromu nyina no se nyame ne onsisa nyame no te se ni otie ni tumi no te se ni etie ahodia nyame wo no ensisa eti no so benye gidie wo nyame asem nyame beye ni a wonti ase ama ye nwanwa mani panyina kase ei nyame ne ho ho nyame nkwa na otumi ye nti yesu bae no wanhwe ni ana ekoso wiase kase o se ni abone si adoso de mebe kase nipa nyai bone ya me ahwe ya ombe bome ahwe ya ombe hwe sa kwe ofri hin e bae woni gana ha na woni krom ha na onu be bia be fa bia fa office be bia ye bone nkwa panimfo ye yu on se ko omo moye no omo hwe o maso na niema nkoyie mae no omo no omo dodo na di bone mu kan bibia ye papa bia no nipa mpɛ yesa ne nyame bo wiase ye bonsam no chim nipa adwen akwakosi sa eti yesu bai no se ekwan no esua omom nam so no susu ye kakra bi esu fa etini nenso so strive to enter in at the straight gate eto dana se wo fa sa kwan no so a abuo betwitwa uhwe ebra Jonathan onene akodie kurafo na omukwa kodi enkunim ewo bra ne papa so wa di bonia na wonpeso ye sitie manyame no bebia no omukro no bible mayeti asie se abuo pa na no nam na yedai ne wo first Samuel chapter 14 verse 4 enso so enam ni dwa wo mane man na opese enkunim benti omiene ni efa ho na okoye no so enkunim timu bai obi a upe enkunim die bia hwesukufu omusu ade upe enkunim die a wona ho sa agese omo

Warrior, and also the men na a mini bibia and how home. Obe dream bibia, dream young coupon semo home. Obe dream bibia, dream yammy to me home. Obe dream bibia, dream yammy to me ye home. And you want money and I want to say, Debbie, I'm sorry, and I will dream home. Obe yak, my dear. Benya muja broso, obi wuntem. So ye Christo niya, men for a mani en soa, okombe bu. Ti nyanku ponse, muma yen fa ya disua, eni ye hao nyina nye den, en tuno so. Pise wo chini ye hon. So wushe ene ajidi fwa, believers of today, yen semne 2 points pe, ene believers of Bible days. Wushe ajidifu a ewo ho samre ya Yesu ban ni ene ye nyina akyerɛ sɛ ikuta Bible susu ye njindi ye bonya midin susu ye nyini ne ye kane ya no kwa dudo nara Bible say oman no de wano fafa ne dimini akoma de atwe fi me ho kwa akyirikyirikyiri disɛ kaso obi ye jidi ne a obi onfa ne ni hunu nyame Nwa kuma munu wa jinya miatum. Se e wumo nkwamo e jeni yedi utum. Se mi jinya nkupom di Shedrak mesha kinya bedi. Eni e freni jidie. Jateni unye boni biesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Inya nkupom. Se mi ujidie wo minya nkupom. Wahine minye boni biye ntiyo. That's the condition. Masakra midi mi huwa menyami bibie boni bia misro ti nyame so sankro fono no koma mo jino wo mechi ti misro ti de bia e ka boro bi ho ntia se ari na sofo ni nyamsem de boni ye nyai boni anu adura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye ye dru wa no e bibie na se ho de boni di agro na se o mi e kristo enu akoku ntoko akakra na akodi tro akakra na dwuno akogbo adwama akakra mi e kristo ni maboni mra yes obetumi ejira ho a amani ba untumi nyina titifo no me se ene agidi fo enam se ye de sansema ye kane ne ye kenken nyina to nche nti no amani ba untumi nyina no bo he obi yeso ye kristo ni wano madrewu Oye Kristo ni washa akonfo oye Kristo ni odituye wure nenu mapete na mene oye Kristo ni ofi abrosa tintin so ati atofo well bia no oye Kristo ni nemom samra oye sade ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot se wa wini opa Yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osati bie no mo ni da so bie ni ho iwe example mikro mu yesa ese enye waye atofu wu no wu no na ye de na waka akire mi se uye Kristo ni wo wu akonuma dure wu akofa ho ma hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santenten so ati atofom eti ene ya mane no ba Ubehwe se sahabia nini nipedi neniwe. Ibi anfanwe hwa. Na ubio ye Kristo ni mapotea sore de mo utie nyamia se mwa hon kron kron te chile. Ubehwe no na miposo kompai. Bo udifuwa niri dunum. No udine chi. Udifuwa ubie nenuma yesi jeba. Esu jebe nina niri dunum. Na uwe unyuma ansa. Ose waba ena udibe huo. Ijanu die enkan huu. Because Yesu na kan se edanu ni pepi be kan kire mi se radie radie mfa wudin enhye nkom mfa wudin ya ho din e pi e bi enu mu ani je eba mfa wudin e mama omunwe mfa wudin tutu covid 19 ani ebola Also, can in area obehwe foundation with the yesa ne ma no sa kone di hot akone di hot na okwe kokubun samo na okwe chana na okwe dru ana se zimba na okwe anuna mamu na okwe ya obehwe basis no ne so ohwe basis no ne se train ni ho a obeka cho se mihu wuta fi mi suko wa we ye de ntene te omo mu gusu ana yeweyewe no omo hwe free sa ne ma ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mu wo twa wo Kristo sum no mu
iti ene enam se ya tu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni sem papa ebetumi aboa mi eja bone yesu ntino

Nyame wo ho kese chire odani wedi chire ye. Praise the Lord. Tisi ye kinyame asema nyene ya ti efru bi ho ne eka. Nyame ye ne ya brabom. We preach with passion. Sene be ya wa wunyi hell ni no be gie di se eni ho anke nyame mfa nhye bible mo. Eti wo se mi hwehwe ma brabo ye sene be ya kwan chire nyame ama. Ebetumi aboa me madwane afi hell mo no. Me yen me genie fi hen ma nye nye e hel ini ho afe na udem. Nu a shase na utremu. E si a wo shase e tu unchada all through eternity. Adafu no mume hu se nyame onye ohwini no kikan se muno. Na sem bi a wo ka ye no kre. E ti wo ka ni Mark chapter 9. Yesu Kristo na na e kasa no. E no wo ka chre ye nse. Se won se tu sintidu ya cha. E ye ma wo se wo di besini be kon kwemu. Esense wo ensemie no na odi beko amanihunu kro mo ja enumu danumu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na oja no so enumu da na se wo naitu sintu dia twa eyema wo se wo di nensire beko nkwam esense wo enan mie no na odi obeto amanihunu kro de won aboa enwuo na oja no so nyedai enum wo se wani etu sintu dia tu Eye ma wose wudi eni kro ebe konyankupon ahini emo sense uwo eni mienu na wode ubetu emeni hukro mdiye wabua inguo na ijanu sunumuda. Verses 43 to 46 no, 47, sa short passage no usisum kwa mprensa. Usisum prensa. Ache se wachire ensa dieni yeno kre e wum. So kasi tuweni, anyesa wakofa fitie tuweni. Pia onsa, anyesa wakofa sike pia onsa. Se onse nifana, se onse benkum. Ni ya wakane se, wiasi wo ya ye woman. Obi woha nyanko pwadom, wo ntete papa. Baby ya woman, ne mamne papa di nyame asma titino. Se sukuno obe kwa, obe hwena wakofa yonko bia, osi nyamini ho. Ni nika bonasne, tisa adria edia humaso nasne. Na ototune nai, chese nya adia wo ni nyami wo bibia ye. Na wakofa se ni pakrona damfua. Nyame a wo nyina obegye firo nsam na oji nyame firo nsam so hell na oyɛ dan okro bi so opɛwadamfo na sempa ene bible si se upɛ na sem te se wo nsa nifa upɛ na sem te se ni woni hu hia no mpo ayɛ dan twa no firo te wo firo ne ho se ne be ya won fa won kɔ amane hunu krom so nya ne hell kwa mo no nko ayɛ dan onkɔ eni so ode wo ka ho na ode wo kro weni no kwasem e wo kyerɛ semu eni so wo wiase a menke kande krofo hunu ekeka no ojejentwiefo no keka no bible se ojejentwie no se na koma mu se nyamenye dan eni ho ojejentwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho ojejentwie ni kwase a kyiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fo nye complete nye total odo ho to so a dua bebu aka wo semu e da bekwani egusu behu se ukọ bebia wo ye de wonpe Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se himfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the Lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luka nsempeti du nsefi nchemu edionumi ensa ekrono. Beba mi kenyi nechivye ye nwaka chemise. Sofo, niye uka ene matidi yesu madamfu bi papa bi papa kesie bi sikeni bi se. Bipa achoo papa kesie lu nasebu nche nyami ya sebu. Nyami dele ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. Ose, Luka nsempeti du nse nchema dionumi ensa. Omane ni so wo asamado. Nukrofosu uwe anasa. Pape nuwe uwo. So omane ni so wo hinfa asamado. Se makai chre ose, wenini huna dieno. Enye nkusu ya ni tuyetu ya honi huna dieno. Nemo, ye humhum ni okra ne wo umono. Enune mene ninu yede yi huna die. E di se hum hum no okre no fri umwa. E ni mko siye no guwon so ye dey e wuna die. E di papa ni hum hum ni kre fri ni mo. Ne e ni mko siye no wasasi so ye wuna die enso osro no ye dey no wuna die. E che se uwa na ye dey ensay. Na omane ni suwa no e wo asamadu no. Na owe ni nyanye mo na wuhu Abraham e chiri chiri eni Lazarus se wo chiri ni kukum. Atene ifu oko heaven ni boye ifu oko hell. Ni nyina ye everlasting

to one ni se ji unyami free wonsam wonsam target no no ni plan nyina no no around the clock unhia usika eno unhia ohwe unyame eno yede eno ohia no dudu na nsu hu ni sa we na jisi munyeske gumataso e mi di truck akra na myaye ndi se mahwiri nyame kra enye hwe e bibi pa why si kentu me fa unko heavy why oni penye wiase nyina na so hwere ni kra emfa so ben eni wom iti se amanie ba eni pe twa ho hia no mo mu hu sampa udaso akura wugidie no mo babu mayeti asese se basie hye nyame ni mo nyam nyame so bedai obehye ni mo nyam na se egu nyame ni mo ase a nyambe ma ni guase kese aye dai akaye pese me kenkan free bible mu kiro 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ukai 29. Ose adenti na muti tia mikuma fodi eni medya ni fodi a mashese omono mitra biano so ne wedi wuma eni esne me wakasa chire Eli. Ebra ne ma esha se ye ne ma emfra wa sorry them to the point he say I saw them puno e ma ombe ba for the no no muda. Iti nyankupu eni anye hukra. Iti di oka ye ni se. Iti eradi izre nyankupu asema okenye. Mekai ampase. Ufie ni weje fie enanti misi mikai senka ufie ni weje fie enanti menim da nenso masisano. Enam ni ekoso nti masesano efe die de Awurade sie ni empare me kra na wo wo di mini no me di woni na wo wo bu menim tia no ebe bo ahohora ni buase kese na ebe dai ebe kan won eji se basa mane bia to a me pacho men kese ntie nyame wai omo munim nyame de omo kese tie nyame dada nyese bia mane bia to no nti na wo ojidi ni die O Christo ni ubia wa sakra wa jina unesi heaven kwa iso ono. Mi paucho menka se ntie nyami da. De bia she nyamie ni monyam. See, those that honor me, I will honor. And they that despise me shall be lightly esteemed. Wan wo di mi ni eno, me di woni. Na wan ubume eni mtiano. Ebe bo ahura umbe kwe ni mbuyasim. And disa base emre mwe den tuwa. Show positive attitude like Shadrach, Meshach, and Abednego. Se base amanie biya tuwa. Ewo se obo bra. Ebe me nipa. Echa unweshia. Unhusampa. Unyame no dasote ase. Praise the Lord. Okay, Daniel. Echi miensa. Echi mudu naina. Eko si edungo china. Daniel. Echi miensa. Echi mu edunai. Osi Nebukadnezar buyase wonse Shadrach, Meshach ne Abednego mo buapa na mo ansom anyame na mon sore sikahonia midi masisi hono afi de se mo siesie mo ho se ebra mo beti aben twene horo ne yi no mo bekotodi a no problem na se mo ankotodi ambe hu se yes nti se okan ewe na osi na se mo ansore no a edonu mo odi mu begu oja efra na mfrono no mu no na onyame ben e no beyi mu afri mi ohene Nebukadnezar mesaye nyame nsam ni papa e no okasasa na otwe ba kono e no ni egina so ene semrema kwan edunsia na wose Shadrach, Meshach ne Abednego buase ohene Nebukadnezar se ehia yense ebua oye ho asem biara Enhia yense yebua wuye ho asem biara. Wuwe yi bosom ena aso besom yensu ye nyame. Ade a osom no ye nyankopon sa no adwuma sika enua a omodi ye abosom de nyame sa no adwuma. Ye de ye bo obad ye som obade na nkasa. Enye ne wa ye no bi na ye de ye nyame a ye som no ifi sa ne man nyina ye hye nyankopon abufuo ye chiwade e wo nyankopon nim nso ene nipa wo hwe ewiase nipa omodo wo ho ama bosonsom enkabre kire som occultism ne ye ka ho a omodo som pa nyame eni chisa ne man no bia ho iti efrem ran e mai eba asenye ya net ebinum kase mrantie enye bone omo ye young men omo sa ye men na mimi de tata me de be mon set three champion

afe owo jide sto benya ayresa enye ye kase onkoto ye bo pa yema no na amunu muara atwi mu ha no nyina fri ne so koye enye urade ye enti enuanom afshewom anom ze sana tadie na bibie twem anam se de ne kwara busua ntai owo ni adanse ene utie Yenye radia ye. Dewa chirei. Ete se. Oye na jiri mu. E tufaso. Ese na jiri no. Efe. E sisi so tuwa ni nam. Nenye kupu wadum. Enu wajire enche yi. Wanyana yare sa. Ese na jiri mu nina da ho. Yenye radia ye. E diya dansi ye. Ye webi sana semba kwa na minu bi. Ya fra sayi. Ya fra sayi. Francis Agbedi. Do jira onche yi wanya. Oye wanya. Ye warwe.

Amen. Dia biara osuru eja no enuaye ewo onipadua mu no wo betutu yade enye eja no na adua nyarewa enye eja no na adua yade a eyi ofri ho enye eja no na adua any fry asusie mubie sani etie bia sani emani nyina no ai edin yare waba no wo betutu afri wabrabo mu anadwin na se erade sa wo yade a wo ba po yade no ensane ema bio opa ayare sa opa wo tie ma won saso na fa ba konsoso etu ba bia owo ohawo no bose no eyewu wodia hwan dia bose no eye hwan dia na sa bose eni hwamo obesawo yade obetio sa eni ma bonia edi yao epese twa wo nkwaso ono adie biara wo betutu egu ma won saba akoso nefa ba akoto ba bia wo akensie no eja wo yesu dinimu yenim se adie biara a ye bisa wo sadininimu no wo beye na wo enimonyamo aye wo dia wo maye mboshe no se wo sadin yimu yesu dininu mu ye dia sagu ayarefo so na wo ho aye wonten ye de won sa agu ayarefo so sese ya enti arade ye bo mpaye mayare sane mramu ogye no apomudine no emremu ewo yesu dinimu adwini mu hawo no adambo no mesaw friadi fri ewo yesu dinimu adambo jiwaya resa ewo yesu dinimu yade a etwa nkwa so wonni ho kwan sa wotena ho bio wotutu sese ya kokram yade wotutu sese ya HIV AIDS wotutu ni sese ya nsamanwa wotutu ni sese ya yebukro wotutu ni sese ya eja nya okaye no ye tutu wenu mu nyina nyare we nyina firi wo nipadua mu sese ya erade me bompa ye se enipa wo wo enifra no enye wo na udua ye asusie mumu ye enye wo na udua ye na me bompa ye se enifra ye no obenya yaresa sese ya e wo yesu dini mu asusie emumu ye nyawaya resa wo yesu dinimu wonipadua mu bebia ahono uti esio ne jina mu ama ahono kompo ahono achacha ahono akronwe jepim ahono wenya niema eja no adua wo nipadua mu sesi a wo tutu nyowayare sa ewo yesu dinimu yare wafufro biare rade me bompaye fa wonsa ka wonkrofo wap sayempo se bose no eye obibia dia
dodua aye urade ye nyankopon be frɛ wo aba na urade ma wa yare sapɔhyɛ no emra obibia brapo mu ma ɔgye emra obibia brapo mu na me pompo ye urade ne awo sa no sese ya no ensa ne emma bio ensɛnkyerɛ ne a wo nkrɔfoɔ episɛ nyina no ne maa mu no wasɛm wɔ ɛpɛ mu no ma ɛmmerɛ mu sese ya yɛ no sese ya ne ma wo honhom ɛmpam yadeɛ biara nyarewa biara ɛfiri wo ntiri so kɔsi wɔ naase ma wo nsɛnkyerɛ ne mmerɛ brabɔ biara mu Wa ye. Ye behunu ne die nu se eye e juma se se ya. Ye da wasi e rade wa ne wa ye hon. Wa yesu dinimu na ye bompa ye. Amen. E rade a ye. Sheshe wo hon, sheshe wo hon, sheshe wo mu. Obehunu saa yare saa no obehunu saa sɛnkyerɛne no obehunu saa ɔkye no obehunu sɛ watutuo watutu adeɛ biara na ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ ɔsoro agya no ɛna adua no watutu ne seseyaa na wobɛba na wo nso wabedi wadanseɛ akyerɛ yɛn Wa ye dada. Jidi. Na chidi sese ya.

0: mon pai. Oya mitum fo ye shira o passe na wo de adumo yen. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumasua na ye nsika, e waduma kwa. Sake si fupi omu dini sikane ahondye ni bibia omu ko. Yende ye dasuti ya si nshirankan udin wa yesu demo. Bompa ye se, nede ya udi ama ye manye nshirada mo ubia. Wa yesu demo na ye bompa ye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no memse ya kasa hafa, nipabonifo omu uyo huwa se ache. Ene ye pe se ke nipapapa huwa se.
1: Amen.
0: No uyo ya adia odase ni bie ni huwa, ube tumye huriatra. Uchwe muta ya ubako.
1: Ye hurintra.
0: Enoch, Elijah, and Kwani Huritra Uwo, Yesu Mpo Owi, and Sana O sorry. Etine yeshe apam de demo, karatesa, omo ewa apam de demoa, omu wonuna, e wupa papa, omo bobra panti omu wupa. Eni ashe apamfu fromonsu, New Testament karates, nefe yemre so so contemporary times, ini ashe enipa. No mu dini Bible mune mo mo bobra papa pa na mo susuwe na bra utie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wa bra boye se na ebe yankopon adom se wuwe wa dwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi enya heavy ankwa afanyam so

papa wo mudi yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wo nye boni da no ne wo ye the word of god personified nyame sem no mo se invitation na sem no ho asem ni yankopon ne wo na asem no ye yankopon asem no be ye honam ne betena ye mu yesu kristo be ye honam betena ye mu no asem no enipa engine ceremony so still e pese e ko heaven o kan yamse wo se we die tindodo ene be bia eni pe bufa so nyina awoko aka ho odene ukwa se wonam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in be 7 hours no obi ka kire moko be bia ho ho so ro be 7 hours no gina traffic omu pedi he fo enru e ya miti enu nipa no wokọ ho no na wonu monsa odi fo no mani jaisa inu ya ba bia wonwo o mane woi onyinsan ba ku be bosun mi ngotwe no asan nyinsan bi o esu ni nyina echi no oso wo ho a ni ma ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane efri ho ensa wo jaye ne ma tena bonsa mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya wo benya ne hanko a ene ya benya ne hanko a ti Yesu Kristo mu mu kanyame asem nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pede fo Kristo somo a enye din pi na mo de a din din din se die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we de din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o be kani ye bisu wa sakra pa o be kani ye be me sakra ye no me wo school mu mi wiwie amoma bi te me sakra ye na urade honhom kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me ko ye na headmaster no nya hoho ni ni fie ni demu nipa bebre o moti o two set of furniture nyina so aye mo ye meeting o se den iduro ne bisa me kwans na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kura ese woni adom no de ha ne obe fifa nche se me ba school ha no en na me ko fi na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi de wase di track am no enye sesie ro no me wiwie ni nyina sesie masakra me di ni nyina ba bi di ni nyina ba oswa ya de pa mama na no ensi ne se nya mea se ye mea wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka me ntume nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no ntume ye ya me na chi me praise the lord nyam sem pie ni wa obetume de wa ho de ayo e nyankopon adom paul se ye te se nya ye o se me te se nya me tie enam nyankopon adom nti nyankopon adom nti na me da so te se nya me ye de bitie iti senki yi nyina de ahodi na eja boni ya ya na metaka se ko heavy e ku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bua se onye se sori tena se me ana mba yo so nya me on penisa ti no de adom na o de adom no na mji de su de age mo mfiri mo ana mo anhwa ho nya kupo ache de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho iti ne wo se eti ase ni se nya yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome inya daji. Uwe nchi mu edusia ba kono a ose. Na Yesu tenkani mu se. Nesuya fono emimi ye hono ose won se. Yetu musu ntidia na. Uwe nchi mu edusia nsi ano. Ifri enosu ono. Nesuya fono mu pi esan wechi. None no ananti piyo. Yesu. Se se pa na kwa ye fa so ko heavy tia for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni ye fa so ko heavy a Yesu fa wo heaven. Ebere na adia din din we ye tumi aye. In tumi. Fa onyam som. Ye pebe bia ye be kwa sorry. Ye be bono na sa sa hati fifre. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se jampina chen, na ubi ya mingwa riede, ya bere ni metumia tina ho saa, ibe ye Yesu. Fawa sore wae. Usi se ubi kami ya, minka se Yesu intimidi ya cheo. Enu ne pita, ebra Yesu chire chire mbo ni fache huwa se, mno kachire onse. Se basi.

0: nkɔ soa na hohoro a yɛni kora a yɛtena hɔ daa wɔ ha mmom deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛrehwehwɛ nti moma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ne anofafa a ɛbɔ no abɔdin no aba yɛyɛ ne adekyɛ na momma mo ani mpa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no so nyankopɔn ani ɛde sɛnea madi nka aka no sɛ ɛka sɛ akɔnɔ a wonya ma heavy a nneɛma bi wɔ a mpɛ sɛ mede toto ho ma wote aseɛ yie sɛ obi yɛ taxi driver na sɛ ɔnam kwan so ɛrekɔ a wawe n'aso pɛ sɛ ɔte sɛ obi frɛ no anaa yɛwo paa ne sɛ see taxi ɛdi sɛ wodi n'akyi na onya te see ne deɛ a woahwɛ yia wode wo kar bɛkɔ akɔbɔ no to ɛfiri sɛ ɛno ne adeɛ ɛhyɛ n'akoma mu ne mpayɛ wɔ awurade mekɔ ɛbua me ne ɛnɛ yɛmfrɛ me nti sɛ yɛnya frɛ no a na ɔbɔ break na ɔgyina akɔ akɔfa nnipa no yɛn so so sɛ yɛtumi nya akɔnɔ te sɛ neɛ taxi driver nya akɔnɔ ma passenger wɔ traffic mu a adamfo yɛbɛkɔ heaven amemfa foforɔ nso nka ho ɛduru abatoɔ mmerɛ a hwɛ politicians wɔma daeɛ so nkɔmhyɛ a wɔmopɛ so wɔ mo tie biribia ɔmoyɛ ne sɛ wobɛtumi awe ne next election nkɔmmɔ foforɔ bie ni hɔ a wobɔ a ɛtɔ nosom ɛfa election no ho ɛnti yɛn so so a yɛyɛ agyedifoɔ anaasɛ wonya nyɛ agyedini ne nam saa nyamesɛm a wotie so no mu abɛyɛ agyedini a sɛ wobɛtumi akɔ heaven a nya akɔnnɔ ma heaven te sɛnea politician ɛnya akɔnnɔ ama sɛ ɔbɛkɔ parliament anaasɛ yɛbɛyi ne sɛ mampani ɛwɔ abato a ɛda n'anim sɛ kaa hwe ase na sɛ nnipa horoɔ nyinaa ne hyia hɔ ba sɛ obi yɛ straighter na sɛ kaa hwe ase na ɔduru hɔ a ɛnyɛ nnipa no apira no ɛna ɔhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔde wɔn bɛkɔ hospital ɛna ɛnyɛ insurance ho asɛm na ɔdwene na mmom kaa no a amoamoa no kwan a ɔbɛfa so ɔbɛnya kɔsi ne shop na watenetene no na wapenti amena yɛ kama sɛ lɔya ne duru hɔ a ɔno nyɛ kaa no bɔde na ɔhwehwɛ ho asɛm ɔhwehwɛ apirafoɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ insurance ama wɔn anaasɛ ɔde case no bɛkɔ court ɔkɔdi mu ɔmanya ɔmo sika a wɔsi ɔmo nya saa nso so na medical doctor kɔ hɔ a ɔno ɔmfa car body ho ɛna ɔmfa insurance ho ɔne deɛ ne sɛ apirafoɔ no na ɔhwɛ sɛ ɔmbɛduru ne hospital ɔbɛhwɛ ɔmo no ɔnyɛ biribi ato no bɔtɔm nti nnipa a ɛwɔ wiase no obiara wɔ adeɛ a ne kɔn dɔ papapapapapa na ɛno na yɛka ne nyinaa bɔ mu aka sɛ sɛ ɔyɛ medical doctor o sɛ ɔyɛ lawyer o sɛ ɔyɛ straighter o sɛ wokɔn annɔ heaven ankyɛn sɛ wokɔwɔ tenetene ka a wokɔn annɔ heaven ankyɛn sɛ woyɛ medical doctor na wopɛ apirafoɔ wokɔ annɔ heavy ankyɛn lɔya ni a wɔpɛ asɛm a wobɛdi a wontumi nkɔ heaven ma ne nyɛ yie na mmom sɛ ba sɛ wonya akɔnnɔ ma heaven te sɛ ne ɛnya ma saa nneɛma no nyinaa meka kyerɛ sɛ yɛne heaven ntɛm kwan wa halleluya nipa ɛwɔ wiase na meɛhe na adwene heaven ho dodoɔ no afa ne sɛ yɛ anansesɛm ebinom afa ne sɛ heaven ɛde nyame aka kwan so obi ntumi kɔ ebinom koraa yɛ bɔɔdu ka sɛ yɛafa nnipa no awie wokɔ hɔ a 144 no 1000 nasa nti wo a moaka nyina moaka akyire na yɛ dɛn na nnipa atumi akɔ heavy amena yɛyie na ɛno ne ɛgyina nyame asɛm so woka kyerɛ wo sɛ sɛ abraham wɔ heaven seesie a onya kɔnɔ ma heaven halleluya isaac wɔ heaven a onya kɔnɔ ma heaven saa nso na jacob wɔ heaven a ɔno nso nya kɔnɔ ma heaven yɛn nso yɛnya kɔnɔ ma heaven a yɛbɛkɔ hɔ wohwɛ nkyɛmu dumiɛnsa no a wɔse ɛno nti ma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi adɛn nti na wɔse yɛfiri ha ne yɛkɔ baabi foforɔ adɛn nti na wɔse yɛfiri kura a yɛte mu no ne yɛkɔ kuro foforɔ mu nyano no wɔ nkyɛmu dunan wɔse na yɛni kura a ɛtena hɔ daa wɔ ha na mmom deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛyɛ dɛn yɛhwehwɛ asase so a yɛni kura a ɛtena hɔ daa o kuro biara bɛtwa mu akɔ ɔman biara bɛtwa mu akɔ yeni kura etna ho da ewa asase so ha iwiase ha iti enu na ma wo hu the connection between verses 13 and 14 du mi ensan wo se mo ma yenko etna ga na ache isiesi ehu ye nsiesi ehu adakure be dey wako ne mo mi nsiesi wo se na ebe ye ye fi gana na ye ko heaven. Praise the Lord. No donat na se sa wa bro mu nya sa adwene ni hyehye no kra nanso o timusa da crazy kim no wo o yare mo fan ko hospital wa mabio afi na wa ko pie ba bia o nya hyehye so obekro ko pie je ku mo mo o si eh sese na tie o ti asase so no wa nya hyehye itimo ma yen fredi nko if you say gana ha ewiase ha o mabio mo ye ni kra etna ho da wo ha ne mo de ebeba na chiri kwan ena ye hwehwe adofo no mojuntufu bi eka eto nyom bi na ne nyom no efa ba bi ne o kan say change and decay in all around I see. Oh, that who changes not abide with me. O si ensisa ne proyetwa ye ho hia. Oh, onyankopon a won sisada ene mentna ma bra bo aset say die na se yesu ene mentna da kura obesisa ma bra bo. Praise the Lord. Nkurɔfoɔ a Yesu din kan frɛ wɔn sɛ asuafoɔ no babo ma yɛte aseɛ sɛ sɛ wei ne bɛhu Yesu ano akɔka akyerɛ ne nua na ɔne no kɔ Yesu hɔ ɔmotena just for one day bɛhu sɛ ɛnsesa aba monkɔ na monkɔ yɛ nnipa yifoɔ. Praise the Lord. Ɛti obia wo ne Yesu bɛtena nokorɛ mu ɛfi sɛ ɛberɛ wo bɛhu Yesu pɛ na ne han no atɔɔ so. And you may assume when you are a bra bumunina, a dear fubu bedae, bebro. A fubu can say pa bebro. Yes, you ne hino tosua. A mo who proyeni tan tiny bonini near ma utime ye bonsam, same watch as a emphatacras or de bay yes. If you know what shall see now bomb pie who share or jenny for who deny bonny fevery. Where Peter, no one poor no we yinam. And I used to bow. No catch Peter say Peter. Fa ukudo no mami nyine mum fa nye pulpit na me yere ni preachi. Eno odane mano. Na sa no odane amano no. Peter ma Yesu ti ase se. Ya ye adwuma na dwumo no nyina. Ya yere enya hwe no se mum fa mo se no ngu ba bia ehodo no. O se Yesu ya ya ye fisherman de ya ya for so many years experience ni will be pa na weda no ye se ya ihu se fisher but we nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no ofre ne nam fufuo bebo ano ansa na omutumi atwetwe net no nam enam a eyi dodo eyi ye nti ti wo wie ya na o se urade fi mi nche ko nam ye nipa de bonyeni. Praise the Lord. Yesu haine ni treni ni kronkriye ni to Peter so. Ima ni humse papano o ye nipa sronko. No si Peter mani haukra. Ibabe hushwe ni bonyefo. Sene beya mesisa onu maji wa mungkwa. Tise wu humse miye treni ni na upe mi treni ni ubiya. Bibiye ye bonye wa abrabo mbiya kane jai. Memao abrabo fufro. Enuntine mwe Peter wa shesu tro wa mpua nono. Obeye wa hutini Peter. Hallelujah. Tu nsako kan Peter na eti nwa mfa ankani ya. Wa ube huse yes. Na beti na yi kutukutu no enye kwa. Iti fi hone Peter beye wa hutini Peter. Ne ubiya uba wa di Peter. Isu Peter brano di omu mpio. Ubiye ntumi nye hutini. Ubiye ntumi ntre. Jise uwe ya sanu wabe ye hutini. Wawe ye no. Wawe ubo ni mwe ya sanu wabe ye hutini. Osi Bible trace say na nsu wunhuno enu su na ni papa omo mpe straight one e tumo sese ni paro udi okra bro wati e wo se wunya daji ma okra heaven ya o man obi a person ko obi a nyame de obekọ. Praise the Lord. Yesu si wo kwa ko siesie ba bia ma se ntisa nka wan kan kire okọ no ko siesie ba bi ma obebe bi o no abefa ya ko ne owo no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nime uwa bra bomua enye nyina Yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onuna adia asen wo ye ni ye diya pro Lazarus wewe uwa wo bono utumuma mkwa ye dey. E bani mubiyo. Jesus no no. ono no obesi se nipa de o ma ko heaven. Praise the Lord. Iti ho so mu ni ji ne ho se se wi ase eti mu bibie ni ho etna ho da wo ha bibie betwe mu akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no e wo ho afebọ da bibie ni ho sa tina osmanfo Paul a wo tro Hebrew fo mu ma no wo ka kire ye no o se moma yen hwehwe another country o man foforo. Hallelujah. Me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etna ho da so wo hwe Bible mu a miamia pi na Bible edi adanse e ka kire en se yintumi fa ye ho nto se wiase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye ho hum ni atintim ho ase wo ka ho hum ase mu a ayi ti so di ball e bo dai na san aba wo nchei entumi nko nipa koma mu eti nene ye pompa ye srese nyame ma asem no nye dai enko akoma. First Corinthians chapter 7 verse 31 o si ewiase ni ne su ye dai etwe mu akọ. You better believe it. Ujidi we nye ni o Bible aka no kwa de be ye dai betwe mu akọ. Second Peter chapter 3 verse 11 so so osmafo no e ma ye ti ase. Second Peter chapter 3 verse 11 ah, e wose obi a wuye Kristo ni bia nunya kono pa ma heaven ye wiase we na mani wura wo sa. Ibin mu kumu ni pa pesika, bin mu kumu ni pa jo ahode, bin mu kumu ni pa ye ne menfra. Se ne bi obenye dibia, obenye sika, obenye we, obenye we, obenye we. Enye correct. Enye correct. Wo shishe adia. Wo shishe ni bebia. Udi siwa na adie no ije dem na ni nyina na ashe it will say verse 11 no second Peter chapter 3 ukan fi verse 9 o se adofo mo ma die bia kwen huntamo se da kro ye urade se mfrinhia pem mfrinhia pem ye ni se da kro urade nche ne bo hye ho se die bini bu ni se e chere no ne mo ma ne boju chere mamu on pese oni pe bia be yira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne urade da no be ba se die owifo ba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na asase ewiase ewie yi mu mfiti ase de be hiase na asase ni mu nyuma nyina be hwe Peter honhun mu ni no ebra honhun kronkron de no ko no okasa no ene osan bi saase saase ene mu nyuma adan ye yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria bebi o moton kaase o kaase mu aye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyame ja mai kra enipa jetumo ye dey e shi sa ne man winti na wo do wira she wiase ne mu nie ma mwa wo nkwa sori wo mompa ye wo kenkan Bible ye kan Yesu aso o jaye nyina ye Yesu dia wansu nim sa braba wotumo emfa wo nru bebi a poni nkwa unya da jentra si misa se beden metumi ejai bone se nipa yare a ochini bebi ahwehwe adura obetumi sane yare nye sane tie eh na obi aka adum na ka che oh yare ma yare bi Dr. Smith ne bua me oniska kra na okopiska na okọ Dr. Smith wo obentin e bua me na odimika na okọ na unyim se yare a ehunche yare nyina ne bone yare Dr. Bakun pet no ye hu my friend Dr. Jesus. What ni wiase mfie duase duane duo no ko wu wonyanya obone ho odro. And how? So then we ko see bia ba kekeke na wo sire na wo wi nsa. Na wu a hefa na abekro. You have to be serious with your life. Also mo ni prepa. Enye agudie se onipa be kene ni egusu asase so a na obie ni jem yise wo koko demu mfie wo hani agya wo enye mfie apem ne enye mfie pepepem e forever and ever and ever radi my entiase amen ti Peter se chemudumie no se ye nmu nyina be se a nipa be ne se se ye e wa brabo kronkron ni nyamsom pomo. Praise the Lord. Ene nyamsom a wodi kodwem a yento madama enu ne nipa pɛ nyamsom papa etumututu bɔne firi nipa nipa mpɛ ye no ende wotia obɛyɛ mɔbɔ mɔbɔ dodo ɔpɛ bebi e bɔntwene ni ban wɔ sasa yɛnka bɔne ho sɛ sɛ na so yɛ de wo na so ye da wo kwa wo boni wi we no e deru no boni ni nipa manye e diti da Yesu Kristo frisra himam ye dey ba wo si ni ba Yesu moja no e tie ho fri boni nyina ho obewu obabeni no atweni din se Yesu e se ono no obegi ni man e fri de ai on boni Boni nti na Yesu Kristo babe wu anim kwa sie wu. Wa ma kwa mra nje wo boni na de boni kwa sori na de kofie wo di dia shemfro di jina kwa mu na wo him so nyina kwa master yon prana mu pa woni echi ewie hia me ha. Na wu wu a be hu se ye twa kra kra echi mako. Ya me sumon ko na bonsam sumon so nko. Peter se ye nu nyina e bese ya. Ye nipa e wo nu wi ase nyina e bese ya. Nipa bene se se mwye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiyan wu wia se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asi la bo sunon susu uko nsori pima wu mhu sa adye no oho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti wonsi sen nipa dino ko heaven wu mhu no oho. Inti o se la bo zbuku no. Ya kane se. Adye na omushwe mchira esu ya adye no a. U betumi hu se ade we na misua me ko exam hall a eno na my bible no ne nya media man se yinsua ne mfa nya adwuma ne fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a yankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nya me butai ne se obeyi afri boni obo par ade tro no de madam ni eve o ma wa hye de se o muni so. Right from Bible mfiti ase, bra omo e bu nyame asem so abone bae no. Omo tira ho bi o. Na me pam omo firi ho. Ise nyame ama Adam ni Eve amfa bone antena paradise. Heaven obe ma bone akotena wa na. Me mo bie na de onyankopon ye si na twetwe. De wudua ne no na obe dey, obetwa. Enti se wu hun hu se wo yare bone yare a. No akọ Dr. Penny e frẹ ni Jesus ho. Ne moja no efi kavare no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bi emfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyame ni ma be twitwa aje o onu ne ni anye se nkwa ngo da o be wuo no okoje mu awaka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me Enti se yenu nyina ebese ya enipa be na osese muye wa abrabo kron kron ni nyamsompo mu ene nso me hinde kan kwaje sempa kroje wo bible mu le kan pese kron kron ye ni treni abrabo abe chiro nyamsompa bible kase nyamsompa ne chese nyamsom boni nso ye dey e wo ho we kase ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene betum de wa ko heaven Eti wiase wei sanetie ukan first John chapter 2 verse 17 or si mamu no wiase and I say no me wo wiase so bi do wiase ana jano do ni ni mu de wo wiase nyina unama kono ni ni wa kono ni asitena ma ho ho a yifre jano ifri wiase ni wiase ni na kono twam de o ya de yakopon pe no ono no tena ho da praise the lord we pe bie no obetumi ai de yakopon pe wa bre we nya adom tumi ni ahode mfi nyame che ya obetumi aye da tina john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din die o ma won tumi se o me yakopon ba omo na ye ade nyame pe omutumu so yakopon ni omutumu so yakopon ni it is say wo de wa bra bo ma yesu christ a odi edwini e wo mo praise the lord o ye bibi sronko wo mo se ne be obetumi aye de yakopon pe adom no beba tumi ni ahode beba Unkasi u nyame mra ne den dodo oh debi untumi nkeka sa ansem because nyame be mo utumi a wode be bobra papa be tumi de wa ko heaven praise the lord adofo nom wiase ha eni be bia etra hoda isika ya dan enfuo estos akesie e factories akesie eni nyame nyina nya dia ebetna hoda isika ni ya hunya entra hoda iti entumi mfa ye were ye kra ni ehunhun ni enipadue nyina nkonkohyem bible so si be bia oja pade ewo no eho no wakoma ye dai ewo nti hihye wade mudi ewo soro, Christ the Lord. Shishe nuwo heaven, sene beya wakuma nsuso ebe kwa heaven. Nuwe nya kono ama heaven. Na wuntine biyasi saa kwa siso ube uo ansana wafife heaven ya chila. Kwa ina sofu webe jina ho bompa yese nyame yini free hell. Nefano kwa heaven. Sofu wama mo number. Babu muhifana umu sasa adere uo. Iko you be cray free heaven dina ko he se bi enipa no sakra onyane no sabe sakra de ne so wu ni boni mu dia di bi enu e betumi asesa no di wo kan Matthew 13 senchi mudun kron ekosi edio no ba ko na wo se mun shishe ejapade asase so adintia isa asase we ntra hoda eje betom Peter se ni nyina e be shia se mun shishe ejapade asase so fa kwanwie boa ne na chense no na ewifo bubuko wia na mun shishe ejapade osro. Praise the Lord. Heaven fa kwa enwie boa ne na chense no na ewifo mubunko wia na fa kwa ejapade wo no eho ene wa koma so bibi sase so fo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tuafo wie makosi heaven na na se mistor eni majapade amewo no sofo better na mde akoh ma menchiro kwa be faso ade be koh e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta uka sempeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa ntie bai eno no ohwe afi twa mu no no bai wonyae na afi de obenya no kan se se ne ne ma ne si aba no enkwa pata no so ndi sa na tie dia bi ba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na mesi apata kesi e pa ase mi sini nyina wiya me ka kire me kra se didi nom wo ne ma pepi ah se ba se wa nye adwuma bi ompa betumi etini nyina ti bra odwen saa no na onyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra firi onsem nema wasiesie no ebe ho adia na osan di twiatwo se obi a wo wo saa Ghana ha wo Nigeria wo Brukiri wiase ha kru bie mo awde de wunima ni so benye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi aburukire wo dan bibia ne mom unni enkwagye honhom dan no ayesie no na meka kire wo no on sakra wadwe on twen wo hom firi bone hom wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a wo ti nyamsem papa ne wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya ubeye mobo mobo untumi nko su NCC nipa mokro no oya ye ke bi akobusu mu akwa koji eduro ena odi pesika ne okoti kifu abei uye bibi kakre bi afa nkolansa bra uba ube kufie na dollars igumpa su bia sa kwa no na wonam so iti ye de na otumi aba han mu aba bible hu aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa na emanu nyina ube nya sa na emanu nyina so wo kra be day be jira da be kan woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu banke no saa eneema no na oji honhumu banke no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrase e ojo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwe a wo pe heaven akọ no sane ema no na wo heaven a etwe wo asa wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa kọ osra hima mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abuju chire ayemye papa ye jidie ojo eni da ho osimre bie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a me ma me papa watu wa piwai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese e de nipa so na da obeka wani egusu no obehu se waye mfumso kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne huhum ahunya nyamedi guba nka cheo onka nchiro se uso uyeti sese hapo pana waye ne hu okwasiano onkwa sori omompaye okwa so mpa de e kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okor no sa na osamba no nti Bible say a very dangerous man ne sikanzo su won tabai itumutuko disse unye sika na wudu hyehye ohone ade a sika no firu nsa behu se waye hiani sanso su na Bible ka kire yense be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumu ma wo hoto na wo kire na dia reho abro utimu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina yede na she ni nina pa huwa asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pa huwa sebase ekomba na etuyo boni ni adie tutua wumuse ase ni ema bebre na dibie biyansua uwono kai honse ene mfidie ye juma pie ni petumo ye. Tisa mfidie nubi baba ebia uye juma na. Ube unse ese munko ya yimu edi munko mbeji sikana munko pe juma fufronye dayi. Enye uye doctor anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan huan. Enyini dru hua itumo retao. Untumi nye saadie nubiyo. Na uye ubia uye mampeni anase uditumi obebia. Unse ahini yeko na ahini aye dayi. Aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyerɛ nsɛ mama yemfa ye wrɛ nyɛ dɛ nhyɛ wiase mu yemfa ye wrɛ nhyɛ Yesu mu Christ the Lord bebi a wo bia no me mɔmpa ye ɛni sɛ wo mɔmpa ye nsakra wadwim fi bɔne ho akwan ye fa ye ho de ye fa so de ye ho hyɛ Yesu mu no no mɔmpa ye ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ bɔne we ni we na me wo mu rade hu me mɔbɔ afa me bɔne kyɛ me mogye na ohwie gu me gyidi se betumi ahohoro me ho bɔne nyina te me ho firi de ntre ho awrade na betra me mu ompa ye ka kire awrade so ofa mogya no ohoro ho ofa ne honhom na dom ne tumi nwra wo mu fi na ekro kɔ bɔne ho a wontumi enkɔ ho bio ene frɛ na dwen sakra no ese me kwa so ya bomasu ya hyɛme de ntɔkwa ntɔkwa etre etre adwaman adwaman kro no akro no na ntimi saa me kwa so ya bomasu ya hyɛme de ne no asu bɔne din hyɛ ne nyina wo kɔ tena gyem disɔ sakra enti so obi wo kristo mu a na ɔyɛ abɔde foforɔ ne madada ne nyina atwam ɛno ma nyina yɛ foforɔ radi tumfo yi hyerɛ wo bebree wasɛm a wode aman deɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyina ɛba w'anim bibiara wate asɛm no ohu tibia ɔmu sɛ nyɛ na ɔpere sɛ ɔbɛkɔ papa awurade bɔne bi a wayɛ ne hunumɔbɔfa kyɛ no bra a wɔka kyerɛ wei ɛfa mogyade hyeɛ no horo wɔn ho te wɔn ho firi deɛ ntena homa wadom ɔtumi no ahoɔden wura wo mu a wɔbɛtumi de abɔ bra pa ahyɛ onyankopɔn de animuonyam ɛda wo ase wɔ yesu de mu ne yɛbɔ mpaeɛ amen.
1: Na awurade ka kyerɛ mose sɛ yɛmmakan nyinaa israelfoɔ mu adeɛ biaa ɛbue yɛfona no wɔ nipa ni afie buo mo kronkron ma me na me dia na mose ka kire o man no se mon kai de ya mo firi mizrim firi nku afie mu no ehwe se nse den na urade de yi mo firi ho na mon ni mo reka pa no ene de mo sumi ya bibwa eti se oforisio so na mo firi mizrim na se urade nya de udru ke na mfo etifo amorifo hewifo ni yebusifo asase ya oka wo nananom ntam se wade bema wo asase anufusuo ne ewo sene so no so a eno de fa esumi som no bosumi mu nanso ne de apiti ne de to so nson no chefa ma ewrade woni apiti nanso no na mo won hunu won chem worika pa no ana morika wasase ba bia na dano bodin kire wo base de ewrade ye me bra me firi mizrim no ntira na enye wo nsaso nsankyerɛne ne wani wa ntɛm nka yɛadeɛ na awurade mmara no atena w'anom ɛfisɛ nsa a ɛden na awurade de yii wo firi mizrim enti di atromudie so wɔ ne berɛ mu afe daa na sɛ awurade de woduru kanaanfo asase so sɛdeɛ ɔkaa wo ne wo nananom ntam na ɔde mma wo a yɛadeɛ bia ɛbue yɛfona no ma awurade na wafie bu a wo no manyina wo bie yefuna no a wo ye nini fa ma urade na mfunu mu maka nyina de fo dwan sesa na so wan sesa bunukom na nipa maka ya wo mamama mu nyina de sesa na so ochina bi ubabisa wo se wo ye ase ne sen a ka kire ne se nsa e de ne urade di ye mfiri mizrim kwasom na fero prim na koma na ompene so be ma yakro no ewurade ku mezrim asase so makan nyina efi nipa makan so kusi afie bua makan so ene ntina me nso me de enini a egbo yefuna no nyina me bo ewurade afode na nso me memu makan nyina de mesesa na enye wo nsa so nsanchire ne ni wani wantem nka ya de sensa e de na ewurade de yi ye mfiri mezrim na fero ma oman no kwan no Onyankopon amfa wan ko fa filisifo asase so kwan a enware no. Ebi so Onyankopon se na oman no anko hu dom anu wo ho. Na wansan anko Mizrim. Enti Onyankopon de oman no konton fa esese so kwan a eda kokoko ho no so. Na Israelfo no kan to afiri Mizrim asase so koy. Na Mose fa Yosef no mpe no. Ebi so Yosef aka Israelfo ntam se hwe na Onyankopon be ba behwe mo. Na momfa me nompe mfiri hanko. Wo simu firi su kot kokyere nsaban wo etam wo sren wano. Na urade di wanim awia mununkum dum. So wo kyere won kwan. Na anadwo wo gye dum mu. So wo ma wo han. Na wo nante awia ne anadwo. Na mununkum dum no antwe ne ho.

mo edi sentimi ensa efi nche mu dunai no asafo bakon efre no laducia asafo osina laducia asafo mu bofo no chrokoma ne se sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minnim onyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyunu na se wonye hie enka ye eya asafo enso no mu bakọ na omomfom so okese ni se omuhye ase na nne ma ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di se yesu san ba bio itu omunkomodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesie ho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na omoye dey enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese ho pa no bonse ma won peni peyi won pa gidi foye na dan kakran no do adwi kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen beji okrefru sam niema wasiesi no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho maache eno anso ne na musa eti yesu kachira se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiahwe na wunim se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nye no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nye no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni no oni freni no dejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni o san ye moboka ho na o ye mani hunofo sikeni o san ye wo hieni o asase su sikan so osuru de na o ye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni o san ye ni freni so ka ho na o san de deja so osori anu o twa na no me wo we to tu no fo se to min che sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hra no anadi ani eni dra wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dra wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sra no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni dro besere wani na fe wadani wani akyerɛ eniema etwemu da na wo de wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na wo meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. E niema eche mwako. E niema epro. E niema eira. E niema ewifo tumuwia. E jeti mushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo ye dey inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon.
bisɛ ɔyɛ n'adwen nyinaa sɛ wiase nyinaa ne sɛ wɔanya sika ne wiɛ firi sɛ nano papa sika ne bi wuɛ no wamfa bi ankɔ ɛn deɛ wɔhwɛ hɔ koraa ɛwɔ so ɔnya bie wode bɛkɔ wo mfa nko wogya hɔ koraa abusuafoɔ nso so bɛtoa so adi na yesu kristo ɔno na ɔde nkwagyeɛ firi soro brɛ yɛn praise the lord ɔno na ɔsesa yɛn ɔno na ɔdane yɛ akoma ɛkyerɛ heaven Ono na oma ye tia se se, iwia se ya ye wei, ye chwe mutaya, da kruye bifi mwa kwa we. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edionu nai. John chapter 5 verse 24. Na yentie ase mwa, Bible ekachre, wase nukre nukre misimu se. Die watima se, na wajidi ya wasuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemu efri uumu kwa No kre no kre me simo se dono eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne na wan wotie no ebe nyankwa na sedie eja no wo enkwa ono animo no sara na odia ma oba no nso se onyankwa ono animo na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba momma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wan wo wo adaka mnemu nyina E mame ye papa wo wo ye busun afo busun peni ye wo wo ye sie ni mfie pete pepe ombe tie urade ne na wo masori afi adaka menenu muti se nipa wo mu emproda ni wo fredi na wa wa ye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebeko atemu usori mu nipa wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no enipa ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no wotwe mu tan a ebebom Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chwe mwefri uwomu akonkomo. Se uyo ojidi ni inase usro uho umpebo ni uwe juma mkrofu ye dil ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi uwe jimi se. Na uwe adia abaya omami ube siyamano. Ye jina ye dibi ya usu umpebi. Uwe jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso wa nuwa pie obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu santua sorry. Nyombo mpaye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansa nini jimi fo. Ene wu tresi nesu usro huu mpe bonye. Si oh wasa dodo. Kawe ye Kunia, now they ni pen yine pempra now they sorry I see debi krife krife now they hawa june kwa. Aka krebi ebi huwe nyansafo niye jimi fo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se, se se ne tie. Ah, ye kechro duwa nye ni. Ye kima fru uwuma kwa praise the Lord. Tinklofo mwe ajidi fo, be bia ubi a hube chire wudie. Nenso ye mreti ebi, praise the Lord. Itina posi, se siya mani huna ye huna. Se light affliction. Aya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya kasi paini siyo. Enuna Lazarus wa aye sike nino. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse... Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na... Ye infeni ya osumavu po, o kachre ye 89 chemudun si anwa se.

Meshach and or two Assyria Abednego. Nature's a him fin and crophone a day. Free. Oh, he ni one pa. Na Daniel ebo ni trim se omfa o hini nuya nene nsa o nunu e mwini humfi. Ti wo sre pia fo hini no, ni wo nguon humfi. Enwa yensofu peni na o chre chre. Minde nyumre biya o chre globally. Juma ye fo no, asofu no. Eno o se, na Daniel o tini honsa de ye bo ni pa omfa ni honka. O hini duya niya sebi wo kuma ma bosom. Ni ninsa wonom omfa bi nka na ho osi na Daniel ni mu se debi okwako yi dayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrikirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akire no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ni ye bibia enye ye Daniel nye Nebuchadnezzar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebuchadnezzar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonko. Osi na unimse emre bi atamfu dino kutu jetebu. Yedutu jetebu mwa nipabene bitumia jio. Yamen kwa. It is a wukaya. Bra. O hini bisa se Daniel oda suti asi. Sinane nyankwa da. Mi nyanku. Osi u nyanku pansum ni dada. Otumi ajwa na. Osi nana wehu ni mse. Mi nye bonin tiye nyame. Na wonsu menfumo. Mi ye clean. Mi ye holy. Mi ye pure. It is ye sisu duye. Sisu duye. Sisu duye. Nyansa sisu anku na binya bambo. Wakronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfu. Utumi nkobi mani nye ye. Teme mfansa ya de mwenwe bia di hun hun bia ubiye ntumi nye. Utumi nyanke nkanchiro. Nyami nkanchiro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. It is a obe address hutu nkwa jie mapa. Ahutie ni kronkron ya de ko heavy ya. Mima mi papa shase na ye. Mintie ni munu ye nsi wa sunka se wedi ya dendo do debi. E ya dom nyami betumi ya domo. Na Daniel boni trimu se onfa o hini ni anene nsa onum numu ni hufi. Ononku, oni Shadrach, Meshach ni Abednego. Oni spokesman mao. Iti wo sre pia fo hini no. Ne wo nguni hufi. Ngu nyanku ponsu ma Daniel nya e pia fo hini nwe ni mua doye e ni mobro. No. Unyene ni mwa duno. Nyami wo mwa bibia beye. Papa nu ya sheni mra. Se wa ma wonse edu ya nena. Omu nti asye munu che. So ombe fon. Omu honye fe. O hini huno bebi sa. Sa hade na nkrofu nyina ye tuku tuku na hana hana. Sa nkrofu nyina ye fon. Bo se na no popo. Anhwe ya neni trate. Ti wakani ple oho. Sa anhwe ya obe mwenye ase mwa hina. Nwa si don't worry. Ude try us. Prove us. Ye yebe di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. Na omo mo pe o hini enda mo wakuma ma abosum ne ni whisky ni ni shina poni ade. Na omo koso nom. 10 days pe prove us. Nefa yebe jina o hini niye uhe niya nyami uomua. Niye mwetumu ye ye. Praise the Lord. Iti oti ya siye na omo kwa ma ni basusa. Omo ko jine ni ni mono. Onumwe hunsa mpa. Dadi yebi cha dadi yebi. Praise the Lord. O kain chiche mungkru kusi du bakunu awase. Na onyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ebyane no ni mo. Ano nye no, ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mweti penfo, e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. O hine nim. Na Daniel kachiru pia ni aha. Nye pia fo hine no. Esi Daniel hene ni aha. Meshe ni Assyria. So ni se. Se unkua. Efe. Osi so unkua fe de duye. Na oma wong. Efumu edwiane. Eni insiyo nom. Na wode. Wetifi. Afe ye. Eni emrantiwa. Wudi ahinwiane no. Enim. Na sedye ube huno no. Oni wonkweni. Se base ehwanye fo twetwa etikura nsa na ohina ba.
or hene ba o si yare bi kan wo mo e be sai di pa se ni e be sai di pa ti makoko wo mo jidi adaniel mu wo nyame mo no enya sem ketua ye nche mu du mie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo echi enkonkoye bone bi se se base wo toje ni mu a wankasa wo beti wo yawo for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de mane no obi nso nti de e mane ho iti dwane bone ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nso kosi adu no na osi ne mranti wa ba nen onyankopon ma won nwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu muasem biara ohene bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu nu nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi ho honhom kronkron no yure. Me nkodi tro ma honhom kronkron no yure ho. Me mfa kono boni ishe mu bra wo ko ba no ho kra na ma honhom kronkron yure ho. Me nya die biara se boni me mane boni ho kra. Ma honhom kronkron no nye ni gie no mfa nye bibi nhye nyame ani mo nyam. Ma menti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fo pio ne nwoma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betwi ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wiase sese ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready yakopon asem e ka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sina su yakopon nyina so tim ho pinti kura so anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready di no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia. Adio no no o sina fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na emiane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hie amane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane eme wo ho a na eduane ye ready a bo se nkoda ho makọ manhwe na makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu sofo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate pa pa pa pa pa, pa titi de ne fufu nyina bi eno ne de enti wuye august visitor wuye obi a wuye hohu a wuye wanimu edru ne wuye nimonyamfo a ye fere wa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo oho bible si ebi oho a obu ebi nso ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ye ade e obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye no siesie dia ye adwuma pe biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame omfa wo nye hu
wana wado hon ye ne bon samson de wo ye jise wutu hon free de entry. That is Bible no no utu mi infe bin kaho na utu mi nyi bin free mo uye se musia bao so enumi ye wohuma enumu nyina na ye de na bao so ebinumu ye rubber bow ebinumu ye apotoshua ni abotoyua ni ebinumu ye kodo ebinumu ye kuruaba kuruaba se se ye yi de mono chien ofi factory ne de eduare tu mu se dia eye kuruaba udie nye ye. So for adeno yemfa enye fida didi de se kuruaba finish aso fo pi ye kuruaba nyamedo ye bibie nye ye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nye ye emfa ho se de udi ye ho ho wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nimo nyamedu ye bibia nye ye. Daniel, ohe ni hu ye o, unimu sesu o di agure nyamidi ni ye bibia ye dey, enye ye, ti ohe ni hu ye pa. Yonko chapter 2 ni ye se, e kwan bena nebuka neza fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Yonche inche muba akono, nebuka neza hinye afie tiye miye nuno, nebuka neza susu daibi, na ni hu hu e jirano, nene ni esure, ni ohini kanse. Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo nipo mu di tumi uwi aseno. Ni nebuka dini zamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami nipa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso omu nimu nyame ho machindi nyami teku. Omu nimu nyame kronkru ya nene tene. Sa nkrofo no mkwano omu yede omu konho. Yuse oma kwa jini kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mchire osi wabinyo. Omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka neza no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we dia wo si dae ni ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omo deye. Nebukadneza, nani tumia wo die no no. Iti ye bro kansa asem no omo kache nse nana, yes, rewada, we die. Ile wwane kanda yari che, wase, mu waste time. Se mu cha, che se mu kwe ye miti na mwaka, se mu mchua tro se, da yese no, so enamu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time, mwa hui ya mwa ko. Iti ye bra, omu yes, ape, ena, sa ankrofua, omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfi omo som ohene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansa ni ade be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo. If you say, mou begjine atro sem ni nada sem se, mou beka no menim, edi ekusi se, ebre no besachra. Iti mounka dayeno, na mounchira asye, ne mihunu, sentisa, mounye mutri ndidim. Iti ebra, Daniel no moti yeno, ena, omoti se, yefife wankum. Eba sa, anu ni mkrofu wa muka omuzo first. Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omunu wa muku kum on first. Papa ni wo mu no na ka trade for ono mu dimrika omu kwaku ku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni breakese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no base won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first. Na Daniel di ekasa chire Ariok o ya nkobia fo hine no ena oka chire ni se o hine mra wa she no e too hasty imo e shidodo however ko ka chire ni se onko abe chire ni Diana se praise the Lord ti Daniel be fie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting
empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no su ne da ye kwa ne bukadneza sun ye ni yure free no nyame de ni yure free. Ye wiya ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efie se nunti na masa asem kese ya ede aba iti omu ko pompae na omu ka chire nyame ade ba kwa o se hu ne se bra kabrichire fo ni ade kasaka oni ne omu kae o se wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede wo wiase wo Kristo sumu too much but we need connection bia boni ma wunya connection are na won to boni ntwene ututwene e wuwo then e to boni twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi yi se obie ni nyame le wosro na hwana ni nyame wosro Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel to mu ko bom pae dem pae bo ne chi ni nyame ye se chire ne. Praise the Lord. Verse 36, verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edunu na Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Famiko ohini nim na min ko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo. Praise the Lord. Praise the Lord. O si uka ichemo du enwotwe na o se se won sire o suru Yakobon ho mobuhu ahuntasem no ho na won sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira o suru Yakobon Daniel bua se enhyranka o Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so omenyansafo nyansa na ma wa woni ehunmu nimu de oyidie emudo ani de ehunta di onim de ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no netie nti omu bompae no Yakobon yi dae na sikire dae ekire wo no si kamon famiko ohine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitia oda wo na na na dwima ye kresenia openi poku no uku nipa na otro problem asolve ara afia na problem no kura ye kese famiko na oro de ye kan ye meho asem kire na otie famiko na me kire ni se nyame bi ti ase. Praise the Lord. To odi no buy wo hinche mu edunso na edu edunso se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ubetumi akyerɛ me dae a meso ya ne ne nkyerɛ ase ye na ne ebua wo hini sɛ na ho brase o ahuntasɛm a ohini ebisa no anyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukyerefo ne nyankomadefo ne omantumi ankyerɛ wo hini no nanso Yakobon bi wo sora oyie ahuntasɛm die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hu a odawo mpaso ohunu ye no nie iti wo shaase e kire no daye na se na daye no enu ehiamre fufuro ye de beka ho asem enye sesese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sahoro ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosim ye no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire.
sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikanka ho na stone bi baya stone a ebubu ayo mo mamin ti amen.